0: Eh, penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selerekannya beledeh kabeh kuwi lho benak nih.
1: Begengge.
0: Begengge. Ahajaya. Semongko. Tareses.